làm quay cả mọi người sau khi xa ra lê đang chịu đủ tay hô hô mơ ta. Ye da da sa da sa mon ra ta na sa da yo sam chu lang ka bo ni.